اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی 12 نیم. امروز روزی سه‌شنبه هفتم ماه او 5786 سال از روی حسابی اودیان و 21 یول 2026 از روی حسابی کلندری. نزد میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون چطور که معلوم هست هر روز از ساعتی 12 نیم تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312، در تلکانال اس 748، همچون گویگو برنامه همون در ورقی فیسبوک همون یافتن ممکن و آن می باشد با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارین با حرف انگلیسی. بغیر از آن بتانتون همچون در اپلیکاسی کن برنامه همون را شنیدن، در اونجا درمده به روبرکی رک درمده، در اونجا میتانتون همچون برنامه همون به زبانی بخاری یافته شنیدند. مویان در دوم برنامه همون، چون هر روز شمه از سبب که این روز ها روزون رو بیو برامر کرد نمیتونم، مویان از یک زبسه همین کسیز رو میمونیم تا همون تا برامر دین ها روزون رو بیو رو مویان برنامه همون رو با اخبارات میگذرانیم.

0: Σταύρο και Κουφτεπρούντι, με παρνομάμον τρόπο αχμπορώ τσάρμικνιν, βαχμπορώ το τσάρμικνιν, μπο νόρομι και αλεκαί ντουμ σιβί και μπαίνει ερών βεστατό μου τέτε μερ και δαμούν τότε ισοδάς και σταύρο και μάνο μας αλεκαί ντάρους μπουζε στατό μου τέτε μερ και δαρ ζημίνει ερών αμαλιωτή χαρμπή κουθρών τα ισοδάς βόν με μποσά τα σεβεβε και μπαίνει ίντου δαύλατο. Νιγόν πισχαδομιόν νέστ ερών με χωράτε χουδρό בו ידרו אטומי בוי קרדן ואז יום טרף שתתוי מוטד המרכזי דיון אז ובחי רזון אז שר שודני ג'אנג אז בסטו אשתומי פברל דו אז רוביסטו שיש תואמין רוזה דידה יסודים ג'אנג גוי גוי חמצ'ון אורומי אורוי דודה יסודס אמו שתתוי מוטד המרכה בחיסון גריפטקי נו אורומיו יוקינו דרוסיו חמצ'ון דרגזורי אורמוס שודנש מומקין שתתוי מוטד אמריקה פיקרד קארטקי חוג'ים רוסני רוד דר זמיני דר זמיני אירון גזרונדה בו אין קדם ג'אנגרו בוחר הסונדן אמו אז דיום טרף אירון קדם רו גזרונדקי מבושת מחכם קרדני יוקי עם קוינת נדודני בקישתהוי דיגר דבלתכו נדר עומדן נבר עומדן חותר מרסלם כי در این گذاری هرمز بغیر از ایران با به یک چند عرب دولت ها کشت ها رسیده میتونن و از سرشدن جنگ تا این روزه ایران اجازه نداده است فقط به آنان که طرفدار ایران هستند و در روزه آخری داده استادیم که خود ایران علاقه به یک چند کشت های دیگر دولت ها حجوم رسانده ضرر خود را رسانده دانست دمین שתתוי מוטד אמריקה אז אירון טלב קרדה יסודסקי בועד חוג'ום רסוני רוד דר גזורי הורמוס בס קונת בחייר אז נס קרדני יד רואה אטום איכות חוטר מרסוני כי יק צ'אן דבלת חו חוי שחוד רוב ביום קרדה גופתן כי צ'ונה רסיה טורקיה מויון מחויים באירון יורדים חוד רוב רסונדן אז עם סבב מחויים כי יד רואה אטומי אירון יוקי אורניום בדבלתי מויון גזורת אז יק טרף שתתוי מוטד אמריקה דמי אחד כי אורניום בטורקיה גזרת כי טורקיה חודי או טורקיה נבודור אטום נדורת ואגר חודי טורקיה נדושת בושדת חמחק נדורת נגדושת אז דיום טרף רסיה דורת חק דורת יד רואה אטום נדורת ג'ו גזרונת אמו הסבב כי גוי גו נו פעמיו יו כי אלו כהוי נו דרוסתי אז בעיני רסיה ושתתוי מוטד אמריקה דמי סבב חמצ'ון שתתוי מוטד אמריקה נמי חויית כי אורניומי אירון ברסיה גוזרת. חותר מרסונים כי ג'אנג בעיני רסיה ואוקראינה לגי צ'אן וחשוד צ'אן סולבוזי גוזשת היסטודסט. אז יק טרף רסיה ג'אנג רוזידי אוקראינה גוזרון די היסטודסט ואז יום טרף רסיה שתתוי מוטד אמריקה אוגוח קרדה היסטודסט כי בועד יורדים יחודרו באוקראינה נרסונת. אז ג'ומלת דילה מתונים כי נוף המאו בייני שתתוי מוטד אמריקה ורסיה גוי גו חסט. שתתוי מוטד אמריקה בו מעלום קארט כי גרצ'נדה כי באירון וח דודה שוד יוקי תו אוכרי המין אבטה יוקי דארוז אסרי המין אבטה ברוי כי חוי שחודרו יוקי רפתור חודרו אירון דיגר קונת אגר אירון דיגר נקונת שתתוי מוטד אמריקה אוגו קרדה יסודסקי מוען על בת ג'אנגרו שידת נוק דבו מתים. המודרים מרוזו שתתוי מוטד אמריקה גופת יסודס מוען בוברי דורים כי אירון רפתור יחודרו דיגר נמקונת ועל בת המוען בחולתי ג'אנג דרום דמונמו. מומקין גופת הלקאי חמצ'ון דידה מתונים דר ממלכת המון. הלקאי סמלות הוי בורקשי שתתוי מוטד אמריקה כי אונהו נפט אורן בישראל עומדה ג'וי גיר שודי סדן וחמצ'ון שתתוי מוטד אמריקה בישראל וגירדו הטרופי און סמלות הוי הרבי חודרו פרסון די סודס אגר ג'אנג רוי דיאת הלקאי שתתוי מוטד אמריקה תאור גרי חודרו דידה ברויית. אמנם בוחשת שתתוי מוטד אמריקה כמטרי וחדו די סודס באירון כי רפתור יחודרו דיגר קונת ואירון הולו יגון ג'בוב נדות. בחייר אז און שתתוי מוטד אמריקה דרמין רוזו פרזידנטי לבנון ג'וזף אוונרו مهمانی کرده، یعنی به مهمانی قبول کرد و امروز بین دو پریزیدنت و پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ و پریزیدنت لبنان جوزف اوان وخریو شده استاده است یا که میگذرد و دوی آنها صحبت کردنی هستند در برای ناروبی شرقی نزدیک اینیخس همچون ناروبی ها بین لبنان و اسرائیل. خاطر میرسانم که از سببی که شتاتای متحده امریکا میخواید جنگ رو در لبنان باخر رساندند و از اسرائیل طلب کرده ایستاده است که باید عسکرهای خود را از اونجا برارد، اما اسرائیل گفته ایستاده است ما یگان زیدی خلق لبنان یگان فکری بد نداریم و میخواهیم که تشکیلات حزب الله رفتار خود را در لبنان بس کند و ساکنان اسرائیل در سرحد که با لبنان خیال دارند باید حیات خود را با آرامی دوام دهند. در این راز بعدی که بین پرزیدنت شتات متحده امریکا علاقه باری کم و خروش دو گذشت بین دو پرزیدنت ها اسرائیل علاقه از سه جای های شهرچ های یا که پسلک های لبنان عسکرای خود رو برارده ایستادنی هست و امروز علاقه لبنان عسکرای خود رو به جایی که تشکیلات حزب الله جایگیر کرد گذراندنی هست و از دور اسرائیل از دور نشسته دیده ایستاده است که اگر لبنان خوبی بختره لبنان با این عملیاتی میتوند تشکیلات حزب الله رو کم حرکت کردن یا که نه در امین روزا حالا با مایان معلوم میگردد. و همچون اسرائیل گفته برآمد که با تکرار میکنیم در باره سخن را در باره ایران، اسرائیل به شتات متحده امریکا معلوم کرد که در روزای آرامی که بین شتات متحده امریکا و ایران گذشته شد ایران بسیار تری یدرای اتمی خود را به انبارهای زیر زمین یا که دورنی تاهایی که مشکل هست با آنها هجوم رساندن گذراند گفتم معلوم کرد. در این روزا که شتاتای متحده امریکا هجوم رسانی را زیدی ایران گذراند استاده است، ایران به یک چند بعضایی که شتاتای متحده امریکا در شرقی نزدیک دارد چون یردن، عراق و دیگران به بعضی شتاتای متحده امریکا ضرر رسانده ایستاده است. زمین سبب همچون روزی گذشته به یک بعضی حربی شتاتای متحده امریکا در یردنیا هجوم رسانده شد. یردنیا معلوم کرده ایستاده است که مایان البته یک چند راکتایی که از ایران به سوی مایان پرانده شد البته آنها را افتانده دانستیم. و گفته میتونیم که نارمی حالا همچون در سکتری از دوام داده استفاده است. چندین بار گفته براندیم 60% تریتوری سکتری از حالا به دستی اسرائیل هست. در اونجا اسرائیل علاقه عسکرهای قوی بختری خود را گذاشته ماند. اگر دیگر گونه، یعنی اسرائیل خواهش دارد که تشکیلات حماس همچون کم حرکت گردد، علاقه یک چند دولت ها چون ترکیه آذربایجان فکر خود را بیان کرده گفتند که آنها یاردم خود را رساندنی هستند، اما تا حاضر دستادیم که یگان دولت عسکرهای خود را ندرارده استاده است. از سبب که اگر آنها دارن آنها از روی طلب شتاتای متحده امریکا باید حالتی تشکیلات حماس رو به حالتی بیراقی، یعنی تشکیلات حماس یراق پرتوی گذراندنش در کار و یگان دولت نمیخواید که عسکرهای خود رو در اونجا فرستادن باید ناآرامی ها که جنگ بینی جنگ وران تشکیلات حماس و عسکرهای آنها شده گذارد. از این سبب حالا اسرائیل از سکتر از نبرو مونده ایستاده است. و بعد که رهبری تشکیلات حماس نابود کرده شد، تشکیلات حماس معلوم کرد که خلیل الخیا سردار این تشکیلات گردید در اسرائیل و تشکیلات حماس باوری دارد که با این رهبر آنها البته جنگاری آینده را به غلبه می‌دارند. همچون گفته می‌تونیم که تشکیلات حماس با یاردمی ادهم نسمن که بود از یک تیراستوی که یاردمی خود را همچون به هفتم اکتبر در 2023 رساند و همچون در امین روزا زیدی عسکرهای قوی بختری اسرائیل عملیات ها گذراندنی بود او را شبی گذشته قوی بختری اسرائیل نابود کرده تانستند. اکنون درباره انتخاباتی که در مملکت مان شده میگذرد در 27 اکتبر و پارتی و پر علاقه تیرگری خود را دیده استادند در این بابت سخن کردنی هستیم. پارتی دموکرات ها روزی گذشته انتخاباتی به پارتی خود گذراندند و در اونجا جایی کمرا دیپوتات نامه لازیمی گرفت و اون البته می باشد بعدی که رهبر اون می باشد رهبر این پارتی می باشد ایرگولند نامه لازیمی دویم جایی گرفت. دیپوتات گیلاد کری و افرات رایتن جایی سیوم و چورم رو گرفتن و جایی نمزد نار نرکیس جایی بیستو دویم رو گرفت. گفتن لازم که ناورا نرکی چندین بار در سایت ها برامده زیدی دین و شیرات ها فکر خود رو بیان کرد و جایی 22 رو گرفت. با گفته میتونیم که اگر این پارتی مندت ها گیرد تا خاضر از روی معلومات از 9 تا 10 مندت گرفته تانسته ایستاده است و سببه که ناور نرکیز جای 22 رو گرفته ایستاده است و البته اگر این پارتی به پارلمان راید او به یگان درجه داده نمیشود، یعنی او دیپوتات شده نمیتوند. بغیر از آن همچون در پارتی لیکود در امین روزا پرایمریز شناش درکار که آنها یا آنان که طرفدار لیکود هستند یا و به روی خطی حساب میکنند که از به پارتی لیکود داخل دارند، اونا در همین روزا میتونستن عمده اوبوزی خود را دادن به از روی انتخابات. گدام دیپوتات گدام جای در این پارتی هست و این انتخابات علاقه کمتر اخیف مونده شد. گفته برام دا بودیم که سرواز رئیس بنیامین نتانیاهو میخواهد 8 دیپوتات های نو که در روی خطی لیکود شوند و آنها در سری روی خط شوند و اگر شیوی گذاشتن شده باشد ممکن که آنها در روزای آینده شده میگذارد. علاقه سروزیر نتانیاهو گفته برامد که اگر جنگ روی دید و ایران زیدی اسرائیل راکت پرانی را سر کند آن البته پرایمریز اخیف مونده میشود. و با گفته میتونیم که از روی معلومات پارتی لیکود در همین روز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از پارتی های اولترا ارتودکس ها خود را اخیب نگاه داشته ایستاده است، سببه که روزی گذشته از یک سرهروی اولترا ارتودکس ها رهبری پارتی دگل تورا هروف دوید لاندو زیدی آنانه که جمع می جنگند با اگر دیده برایم که پایی که بفتگی هست زیدی آنها فکر خود رو بیان کرده گفت که آنها البته خطا میکنند که در جنگ اشتراک یافته ایستادن از دو خل جنگ از گفته هرولاندوف جنگی که مایان خود رو محافظت کرده ما در کار یا که جنگی که با مایان عبرو می آورد جنگی که با مایان عبرو می آورد مایان البته در این جنگ اشتراک یافته ما ممکن است گفته فکر خود را بیان کرد و این جنگ می تواند همچون یک چند نوبت شدگان را آوردن از این سبب فکر خود را بیان زیدی این اولتراتوکس های آنان که در دینی هستند و در خدمت جنگ رفته خدمت میکنند زیدی آن فکر خود را بیان کرد و از این سبب در این روزا سروزیر نتانیاهو رفتار خود را از با اولتراتوکس دور کرده استوده است. همچون روزی گذشته خواستیدهای گور میخواستند دیمونستراسیه گذراندن در نزدی ترمخانه دهم که آن باشد ترمخانه حربی که در اونجا یک چند اولتراتوکس ها به ترمخانه گذراند داشتند سبب که آنها به خسمت ارمی نامده استودند. اما در دوام روز سرهروی خواستیدهای گور قبول کردی باید دیمونستراسیه در اونجا نگذراند و اولتراتوکس ها به جایی به ترمه در رفتن دیمونستراسیه ها در نزدی خانه یورستی گذراندن میرف بره در اونجا رفته در اون به ترتیب گذراند و همچون در بیت شمش و یروشلایم در اومدی این دو شهرها. یک واقعی ندروس روزی گذشته شده گذشت در کوچی کرن قیمت لیسرل در رایون شهر خسد یروشلایم که یک بالکن افتیده نبود شدن یک مردی 80 سالگی را آورد. از این سبب در این روزا منسیبت یروشلایم در یک چند پسلکو گذشته ساختن بالکن را از نظر گذرانده استاده است. در سری همین هفته گفته برمونده بودیم که میر شهری نیویورک ممدنی گفته ایستاده است که اگر سروزیر ایسرائیل بنیامین نتانیاهو به نیویورک بیاید ما البته حق داریم او را به تورمه گذراندند. اما روزی گذشته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته برآمد نتانیاهو حق دارد به ایالات متحده آمریکا آمده سفر خود را گذراندند، به یگان میر شهر حق ندارد او را به تورمه گذرانده یا که او را تفتیش کردند. گفته فکر خود را دونالد ترامپ روزی گذشته بیان کرد. و روزی گذشته همچنین گفته برامده بودیم که سروزیر وینگری مراجعه کرد که باید یهودیت فلوگر میتونات پریزیدنتی وینگری گردند که او میباشد از یک بازنگرهای شخمت و چندین بار غلبه را به دست آورد. اما یهودیت فلوگر برامد کرده گفت که گرچند که این می باشد وظیفه‌ای که با ابرو ما نمیخوایم این وظیفه را قبول کردن که این وظیفه جدا وزین می باشد و باوری دارم که حالا نامزدهایی با که همچون آنها موفق یک چند موفقیت خود دارن آنها میتونن این وظیفه را گرفتن. گفته فکری خود را بیان کرد. به دیختتان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزان 32 شبان 26 در تلویف 31 25 برشه و 36 23 و پایتخت و در پایتخت همانی روشلای امروزان 32 شبان 23 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.4 از 10.8 اگراد و یورو به 3.47 از 10.9 اگراد برابر است. شرمندان محترم شما خبرهای آخرین شدیدید برنامه همون را دوام میتیم. چی دور که گفته برامده مایان برنامه همون را از یک زپیسی هروف زنربیو دوام میتیم.
1: سلام علیکم اما امروز از دوسته در میخوانم سخن کردن فرزندای اوقات خوردن شما. حاضر ما دیسادیم روز به روز اوقات های تیار. لیکن نمیدونیم که به اوقات های تیار زلر داره بچه ها به. همخی زلر داره که میکنه که همین خورسادی با خورم. حاضر یک کنیسا با آدم ها برای یک کیلو قنفل میاردن. حاضر 10 کیلو. نیم کیلو بچه ها قنفل میچینن اینه میخورن. یه مرتبه چند بار دیدم که بچه ها بدمزهشان میرو. ما میخواییم که بچه ها ساخ کلان شون. لیکه ابچگی این قنفل و بابا بی بیان شکلات ما فهمیم که اوقاتی میخوردگی این جزا نیست، این مکافات نیست، اوقات خوردن در کار. لیکن چیزی که نامش اوقات و اوقات هایی که تیاری که ما میگیریم درونش به هر خیلی چیز هست که آدم خودش دست گرفته نمیتونه. اما میخوردگی چیزش سری نداره. اوقات بسیگی نام همین که وقت های پیش چخه و پدر مادر یا میشتن بچه ها جمع میشدن هماش های اجا میخوردن اوقات شربا سلط امروز میپختگانه شولو ماش یار سپر شبات و بخش اوقات. لیکن حاضران که میخوردگی چیزای ما نمیدونیم چی میمونه. حاضر هست شیر اشیر کرگی نیست. یک تا آدم میگه من شیر گیتم مادم که نه همین شیر میبروه یا نه بگو شیر نبوری. حاضر میکنن ارخیل چیزای دیگه چیز یخیل حاضر پرشوک هست گوشت میکنن افسبانی گوشت و گوشت نیست. حاضر اخر کلباسا دونش به گوش نداره. ما خواهیم که فرزندای ما به درد کلان شوند، ساخ کلان شوند، بچه ابچگیش آموخته کنیم اوقات خوردن. اگر دست ما بیا فرزند به ای بی نویرا به انه من تو شکلات میتیم اکه این شکلات هم خیلی میکنه که بچه با همخه میشه بیدار میشه، بیدار کشه و بعد خوبش نمیبره. شب چیزی شیرنی دادن ممکنه احساسه رو میکنه. مول بچه ها مکتب میبین مکتب بشته نمیتونن، معنی شما گم نمیدره. چوه؟ شته نمیتونن. چوه شته نمیتونن؟ انرژی، انرژی چی؟ بیدار میکنه. شکلات نیختر شکلات چی؟ اینقدر خم فعلی چی؟ ایبی؟ یه افته به یه بار چه خم میدادن بابا ما دیماغ آزر ایبی؟ این سری پوری لکه سری پوری ما نمیدونیم همین چه خطر بدنش در کار لازم هست. اول از خدا ما همین یادیم که بچه به خدا ما ببینا دوگمه یکمش وقتی اوقات میخوریم تلویزور تلفن ممکن نیست. یه خیلی آدم ها میشنن کتاب کتی، یه خیلی آدم ها تلفن کتی، یه خیلی آدم ها پیش تلویزن اوقات بیار. وقتی که آدم تلویزور به نگاه میکنه خوردگیش ده بدنش نمیده، مزیشه نمیفهمه، هم سیری هم نداره. هم جایی که یک کیلو دو کیلو میخوره. ما حاضر آدم های میبینیم خیلی بازین رسادین از بایمون در کار که بچه به فهموندن در کار. یه مرتبه نمیفهمه این بچه، دو بار، سه بار، چهار بار فهموندن در کار، چون که این بچه خودش به خودش از بچگیش روشه دکتر شده. هر یک چیز بدنش نداره فهمه که این چیز به او ممکن زلری کنان رساندنش. چکار کنیم؟ یخی آدم ها میگون ما کار به خیلی وقتای پیش 20 سال پیش آدم هایی که میموندن به گردنی بچهشان کلته میموندن، یعنی این پنج شکل رو فلافل، خیلی فلافل چطور به یک، لیکن هر روز این فلافل شده نمیتونه. از به همین در کارکی بچه ها چقدره که عدرش ها میبین سندویچ نه خچی بره مکتبش بره به طور اخترش مکتب به سی بردن بنانه بردن، سوزی بردن، بودرینگ، سویجی همین خوره. بچه دمانیش اگر فهمانی نمیکنه. چوبه حاضر ما میبینیم چه خیلی همینه فهمانی میکنه. یک مرتکتی این کار بود نمیشه. لازم است که ما میبینیم هم یک تلویزور به یک تمولفیمه چند بار نشان میتونم بچه به همین آخده میشونه چکا میکنه، بعد همون کارهای همونه کردن به یاد میگیره. وقتی اوقات جل نمیگیریم، وقتی اوقات زر نمیزنیم، وقتی اوقات بودن در کار که پدر و مادر بچه ها یک دیگری صحبت کنن، یکی پنج میلیون چیده خورده رفتن آدم ها میشنن یه جا ما خانی بیوی میریم صورت دیدم همه شما به دستان تلفن چه خیام دید تا خانی بیوی بیوی کی که دیگه آزده ما از بایمون یک تکر خدا ما شده علیش کردن ما در کار که کارامو روز به روز ما خودمون به خودمون ندیسادیم که چی خودمون به خودمون زلال رسوندیم. نه که یک آدمی دشمن ما خودمون به خودمون کارا قلقامو دشمن آدم ها میفهمن که اوقات مولش زلر داره. اوقات اگر چیزی نقص که چی ساختگی نباشه زلر داره. هر یک چیزی که تیار میخریم ما اگر بینیم ای چه هر خیل کنسروات کنسروات چه چوه همی گوشت بدونی کنسر و بوی نمیگرم تو مانید بوی میگره خیلی خلا دینی کم به بوی میگره اگر من رزیل کنه باشه چطور کنسر رو بمیسته کنسر و همخه میکنه که ویس چیزی که همون جسدی آدم به فایده داره میکشه و کنسر وی که ما میخوریم مجرد چیزی مردگی میخوریم و چیز مر جسدی آدم به فایده نداره ولی نه عمدگی بخاره فقط میفتن که مرگ سویشی ما گوشت یخناک نمیخوریم ملتری بخاری ها همین به دقت دارن میرون سویجی هم روز گوشته یک روز دو روز یه هفته به میرون این گوشت نمیسته خلا دینگ به یک مد دو مد سه مد شما یک سال ما همینه ده بچه ما فهموندن در کار یه خیلی آدم هستن که اوقات نخواهیده میخورن نازنه ما باید دانسته رو در کار چیزای شیرین پگایی سه نشپوتی انگور شعبه نسل رسکی بلگ کو همخی چیزا بودرین چوه این چیزایی که دورنی آدمه تازه میکنه لیکن اگر او اخرافتن پیش چیزی شیرین خوره خوبش میپره این بچه صد کنه خارفتن خارفتن میره پگوی خوبش میبره بعد پگویی میخیزه حالا ما در کار که بچه ها به همینه بسه بفهمان ها خوانیم ابا و بیا فهمیم که ما خواهیم که بچه ها ما به مر نشوند، خواهیم که بچه ها ساخت کلان شوند، چه خطری که تانیم به همینا هم خیلی چیزایی که نامش کلان خیلی چیزا کمتر بیاریم. ما میدانیم که بابا بیا به این نمیتانند، ما میدانیم که اینا میخواهند که نوریم کیف کنه، لیکن پگه در دنان شوه نوره پلش که میتیه دردی دنان باریم، دردی گنده نیست. این همین چیزایی که ما میخوردگی ما هست، اول همین دنان های سرشه میخوره، چون هر خیلی خیمه بچه به فهموندن در کار که خواهی که دردی دنان نبینه، اما بچه گیش هر به سفری که اوقات خورد دنشه شوه، چون شدن در کار وقتای پیش اینگه پانه با حالی که اوقاتی حاضرم وقتای پیش نه با حاضر، اوقاتی که ما میخوریم مول میگون کسلته داره، کسلته هم خیلی چیز که کسلت داره که دنانه میخوره. از بهمون ما بچه با میگیم که تو اوقات خوردی کار کنم، بعدی اوقات خوردگی تو همین دنانه شوی تازه کن، چون تا 120 این دنان کار میکنه. لیکن آدمی که همین به دقت نگیره، بچه‌هاش یاد نتیه چی میکنه؟ به خودش زلر میکنه، بعد به خودش یک سیکون چیزی شیرین خوردم گفته دردی بده باید به خودش کرده میگره. بچه‌ها با فهموندن در کار که اینا یک چه جمعن نیکی روز درست بشی تلویزیور، یک ساعت زیاد تلویزیور اگر شیرن وشه تمام وشه شتم آدمی قطر شتم به نفر دیو یک چه جمعیدن در کار، یک خیلی هر خیلی کار رو کردن در کار، یک چه کتاب خانه سخنهای گفتگی ما الهیم بگوشی همه درایه. یک روز به میدانم که این آسان نیست، لیکن اگر ما به همین دقت کنیم روز به روز بچه بفتن در کارن، این چیزی فایده دارن، این امروز این خیلی امروز این خیلی نیک یک خیلی آدم ها فقط میخورده گشان قیله کردوش که بریان قیله کردوش که بریان، نیست. این بچه در رو آساسته چی میشه؟ بعد در خودش فرمه میشه، بعد فردنش این هم از این گب نیست. از برای ما خدا میداریم که چی که میخوریم دما نفع کنه و به هر یک آدم خدا عقل تیو تغری زندگیش گیته برای رحمتی کلان.